0: Ekaro yomo.
1: Ekaro baba.
2: Ekaro baba.
0: Ayo, shutite busue.
1: Benny.
0: Yeda. Anu iwonko.
3: Rara.
0: Oh, tite busue. Lo tenisin. Kile akuso. Mutibosa.
1: Mutibosa.
0: Ayo, kiwa jela roi.
2: Miomo. Miomo baba.
0: O monko tuwa je.
2: Benny.
0: Kilo uwe je.
2: Miomo.
0: Ah. Kilo jela roano.
2: Moje abati efo.
0: Oje abati efo. Shukba duen.
2: Benny.
0: Iwo onko kini wo jela no. Uje akara. Kilo fisha akara no?
3: Mima.
0: Ewa. Emi jeje eso ewa.
2: Ewa.
1: Ewa.
0: Eso ewa.
2: Ewa.
0: Kile tumo ton man fi ewa she?
2: Ah. Mi omo na binu.
0: Eke mi omo ma binu. Ayo. Anu, kilon tu man fe wa she? She ti gbon pa moi moi.
3: Benny.
0: Talu ti je moi moi ri.
2: Imi.
0: Kilon man fi sinu moi moi.
3: Eyi.
0: Eyi,
2: Eron.
0: Eron, Eron ti kilon tu man fi si? Te ba ron ti yen o.
3: Tata she.
0: Ewa ma fi lo ewa. Abi, toma ti fe se. Ajo se. Ni ola. Igba o ni. Ile eko ile ni. Igba o le eko bere. Ile mpa ile ni wae. She ti we.
2: Abe mi. Mo ti we.
3: Mi ti we.
0: Anu. Lo we. Ayo, kilo fe je la roye.
2: Mo fe je akara.
0: Fe je akara.
2: Benny.
0: Okay. Je jabe si she ito akara. Fun akara bi. Oh yeah. She wa lo gbe wa wa kabo.
2: Benny baba.
0: Oh yeah, titi.
2: Mo se.
0: O nse lowo.
2: Benny.
0: O ku she. Ewo. Ah. O ti sari weton. O ma se kia kia. Kini wo ma je laaro e?
3: Mo fe je akara oyinbo.
0: O fe je akara oyinbo laaro kutukutu.
3: Benny.
0: O le je akara oyinbo laaro kutukutu. Kini nkan mi to ro bo le fe je laaro e?
3: Chocolate.
0: O le je chocolate laaro yi. Ha ha. Anu. Anu.
1: Ben.
0: Anu, shunka umini, anu.
1: Ah, mumbo.
0: Oh yeah. Aburu e obirin so pe on fe je chocolate laaro e. So ye ko je chocolate.
2: Ah, Benny.
0: Eh? Laaro kutukutu.
2: Wa.
0: Ah. Ayo, kilo so pe o fe je. Ki wa je? Ko le je chocolate, ko le je akara oyinbo.
3: Moi moi.
0: Wa je moi moi. Iyen da. So, kashin shakara. Ama kashin shakara ama ma she moi moi. Ki lo fe ko wa nu moi moi e la aro e?
3: Eyin.
0: Ati kini?
3: Eron.
0: Ati kini? Tata she ma wa nbe ta ba tin lo bo kilo fe ko wa nu e so ti ni eyin eran so fe sausage ni nu e so fe seafood kokon nu e
3: wow.
0: O fe seafood ni nu e okay eda so e wo ma je moi moi egbon e ayo ma je akara kile fe fi je she bread ni abi eko abi gari
2: Bready jo.
0: O fe je pelu bready.
2: Ben.
0: Se wa lo ra ni bakery.
2: Benny.
0: Eloni kin fun e ko fi ra bi abo olowo lowo. Olowo se wa lo ra fun re.
2: Rara.
0: O fe no wa re. Da mi lohun.
2: Benny mi o fe pa pelu owo mi.
0: O fe ra pelu owo e. Okay, ma fun e lowo ko lo ra ni bakery. Iwo nko ki lo fe fi je ti e, moimo e ti e.
1: Gari.
0: Gari wa nle. Iru gari wo lo fe, se gari jebu ni abi gari ibo? Ewo lo fe nbe?
1: Nina, iwo lo da jo.
0: Mejeji lo da, bo awon eyan ma nferan gari jebu toro kan, o ma nkan, so ma ndun ba kan.
1: Mo fe gari jebu.
0: Gari jebu. Omo Yoruba ni e, gari jebu na lo ye ko. Ekwele. Ya. O ti sare de lati bakery ni. Iru bread wo lo ra?
2: Mo ra bready.
0: Iru bready wo lo ra? Se sodo ni, se white bread ni, se ewo ni, se brioche abi wo lo ra?
2: Mo ra bready funfun.
0: Mo ra bready funfun. Okay. Oh. Yeah, da. Akara na ti fe se tan moimoi o ma se die, so ibi ta tin dro de akara ti moimoi se e lo se ise amurele yin.
2: Beni baba.
1: Beni sa.
0: Oda e lo se. Odabo.
4: You're listening to 98.1 4EB Yoruba Language Program with Kosh, Sheyi, and Ola. Makurumbe, Tobakurumbe.